0: Peacock.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos. Ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
2: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
2: Votar es ganar. Votar es ganar.
3: ¿Sabías que la enfermedad venosa no tratada puede empeorar con el tiempo y afectar a la salud de tu corazón? En USA Vein Clinics, los tratamientos son rápidos y están cubiertos por la mayoría de los seguros. Ve a usaveinclinics.com y llama al 786-384-6334.
4: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
5: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
6: Buen día.
5: Un cliente, se suman dos, un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora, ¿cómo crezco ahora?
7: Bienvenido a One Park Financial.
5: Todo negocio empieza con uno, un préstamo, una decisión que lo cambia todo. One Park Financial, alimentamos tus sueños.
8: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
0: El nuevo Sol 106.7 es tu gatita Betsy Vázquez y este sábado te espero de 3 a 5 de la tarde en Pochanking Hyundai para ayudarte a escoger tu auto nuevo. 6200 Northwest 167 Calle Miami Lakes, al ladito del Palmetto.
9: El nuevo Sol 106.7.
10: El líder en variedad.
11: Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXCJ, Fullerton, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPY, Mayland, WMFM, Key West, martes 7 de julio. Shout out to all the birthday people. Happy birthday. Estamos en vivo. Me falta una hora más para mezclarte tu canción favorita. Bueno, acaba de terminar el partido. Ganó Argentina. Felicidades, Argentina. 3-2 contra Egipto. Pero qué partido, brother. No, Egipto iba ganando 2-0. Faltando 20 minutos, Argentina se puso las pilas y metieron, anotaron 3 goles, mano. Increíble, increíble. Qué clase de partido. Ahora nos toca a nosotros a las 4 p.m. Colombia y Suiza. Ay, Diosito. A sudar otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay. All right. Bueno, ¿qué más quieres escuchar? Llamada número

0: Alexa, pon el nuevo Sol 106.7.
1: Reproduciendo el Sol 106.7 FM de Miami.
0: Escucha como quieras, escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 106.7.
2: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
3: La rubia llegó.
4: En Pochampion Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio continúa hasta fin de mes.
5: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pochampion Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
4: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026, 69 al mes. Kona SEL 2026, 99 al mes. Tucson SE 2026, 110 al mes. La venta del triple C. Cero de entrada, o cero interés, o cero pagos por 3 meses. Además, compramos tu trade sin importar cuánto debes. Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Pochampion Hyundai Miami Lakes.
5: Ven a verme, pregunta por la rubia. Con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
4: Pochampion Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
5: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pochampion Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
6: America's Best Warranty and the Owner's Assurance Program. 10 years or 100,000 mile powertrain warranty.
7: Recently, our company softball team lost the big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: ¿Sabías que muchos tratamientos venosos duran menos de una hora y vuelves a tu día justo después? ¿Y la mayoría de los seguros lo cubren? Visita usaveinclinics.com y para un alivio rápido, llama al 786-384-6334.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
11: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
12: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
11: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
12: Sí, el zodiaco nunca miente.
13: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
3: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
14: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
15: Una estación de Raúl Alarcón.
16: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.